0: на Лјубљанском фестивалу шпорта. Вас 5. септембра у парку Тиволи чака шпортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Лјубљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо, у чим се босте попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чеса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој.
1: И морда прво ви преймете
2: пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић ста се помирила же у Требушњаких. Шла сте на Тиволски хрип. Лани па сте играла Петл. Катери изив па предлагате летос? Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни шпортних изивих па се лако померите туди ви на Лјубљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добродошли.
1: А е то филм, ал се сосед спет тушира?
5: То па е филм. Не глејте ле филмов, доживите их. При Лориксу добите премиум домаќи кино и врхунска Bose Professional озвучења по ваши мери.
6: Од првега начрта до пополна акустике.
7: За тисте ки не пристајају на компромисе. Слишимо ваше желје. Устварјамо ваш свет.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Проверите наш расставни салон у Лјубљани, али на lorixcenter.si. Ваша ушиса вам бодо хвалишна.
8: Освежите свој дом с одличними понудбами из Иска. Прихраните до 50% на избраних двоседих и троседих, клубских мизицах и редилнишкем похиштву. И проверите наша богата понудба похиштва за дом. Обишчите најближио трговино Иск, али купујте на иск.си. Иск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Лей, концерти над местом со назај. Вабрени на пресплачне концерте у чудовитем амбиенту на просте. На Одер Алеје Скај прихајају ше Нипке енде Нипплс и Друштво мртвих песников. Вечна Алеја Пикаси.
10: Алеја. Веч на купувања, веч кулинарике, веч гибања.
11: У Мистер Пету празнујемо Световни дан пса уз одлично понудбо. Од среде до соботе вам при накупу изделков за псе у вредности над 20 евро признамо 15% попуста. При накупу над 50 евро пакар 20%. Храна, приболшки, играча, увратнице, опрема и ше веч. Мистер Пет, усе за наши љубленчке.
12: У неделјо 30. августа вас у Арборетуму во Очи Поток чака чаробни дан. Доживетје за усо дружино. Кони, каче, хеликоптер, плезална стена, штевиле делауница за отрокетер, Инес Ербус, Исак Палма, Омер Набер и други. За само 15 евро непозабан дан за усо дружино. Се видимо у неделјо. Пријаве на чаробни дан пика си.
13: Златарство мочи.
14: Угодне цене и највеќа избира златега и сребрнега накита.
13: Златарство мочи.
15: Иновативна, другачна, с душо. Пица с богата усебино. То је пицерија Перуца на Перуцијеви улици у Лјубљани.
16: Dragi, kauč je čisto uničen.
17: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
18: Čas je za spremembo. U tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetnistvo-bokal.si.
19: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar u Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti u hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto u sedmi u tednu.
0: Ekspres promet.
20: Zastoj so na štajerski autocesti od Domžal proti Šentjakobu, nekaj manj kot 10 minut zamude, pa pri razcepu Kozare, tako zahodne kot južne ljubljanske obvoznice v smeri proti Primorski in tudi na Primorski autocesti proti Vrhniki je nekaj zastojev in pa na Dolenski autocesti je tudi danes zastoj pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
21: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Res vreme.
20: Ljubljana 23, Kranj 24, jasno je in tudi čez dan veliko sonca, temperature najvišje pa nad 30.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog.
2: Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
23: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Center Vič, moja prva izbira.
3: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
20: A če nimate klime, bo treba počasi zapreti okna v pisarnah, kar vroče že postaja. Mi pa zdaj le glasbi 90. Rangers z nami, always.

0: Parlez-vous France?
1: Obujamo spomine na potu šolo s prijatelji. Radio Express.